Ugodno toplo jutro je u Republici Srpskoj 22. majsko. Prema ovim podacima koje smo prikupili u razbudilniku, nezvanične temperature kažu ovako, najsvježije je na Palama i Sokolcu 8 stepeni Celzijusa, 10 jutros u Rogatici, Zvorniku, Višegradu, Istočnom Sarajevu i Gacku, 11 u Srebrenici, 12 u Mrkonjić-Gradu, Derventi, Prijedoru, Novom Gradu, Šipovu, Banja Luci, Brčkom, Dubici, Foči, Bijeljini i Šamcu, 13 u Tesliću, Nevesinju, Gradišci, Doboju, Modriči, 15 u Bilići, a 17 u Trebinju.

Menuet Luigija Boccherinija slušali smo u interpretaciji violončeliste Đerđija Edera uz pratnju članova Danubius gudačkog kvarteta. Naredne minute ispunit će La Campanella u bemolu Nikola Paganinija. Rondo Andantino Allegretto Moderato. Izvođači su Stefan Milenković, violina, i Massimo Paderni, klavir.